0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

Jedan kasni sat, sjećanja mi mira ne daju. Meni ko da prođe godina,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Dobro vam jutro, 6:31 na valovima sta radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je 28. dan u mjesecu kolovozu, mjerimo trenutno 21 celzijev stupanj, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka 65%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom na večer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom. Lokalno moguće je prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 celzijevih, trenutno u Đakovu 21 celzijev stupanj. Dear to live, dear to dance.

0: Portali donose. Inicijativa za Hrvatsku slobode uputila je jučer Vladi Republike Hrvatske otvoreno pismo povodom najave ministra Davida Vlajčića da bi se građanima mogla uskratiti sredstva države zbog njihovih stavova, odnosa prema državi ili onoga što vlast procjeni kao sigurnosnu prijetnju. Naša poruka je jednostavna, javni novac ne smije postati sredstvo političkog discipliniranja, a policija i obavještajne službe ne smiju služiti za nadzor političke nepodobnosti. Umro je Ratko Mladić, jedan od najvećih ratnih zločinaca s ovih prostora, preminuo je u pritvorskoj jedinici međunarodnog mehanizma za kaznene sudove u Schevingenu u 84. godini. Ministarstvo hrvatskih branitelja reagiralo je na vijest o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, poručilo između ostalog da njegova smrt predstavlja odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Nogometaši Rijeke poraženi su u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige protiv danskog Midtjyllanda 4-1 i tako ostaju bez europske jeseni. A s druge strane, nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Dodajmo kako je ždrijeb konferencijske lige gdje će Hajduk saznati svoje protivnike na rasporedu danas u 13 sati. A održan je ždrijeb nogometne lige prvaka u Monaku u kojem ni ove godine neće biti hrvatskih predstavnika. 36 momčadi podijeljeno je u 4 jakus naše šira s po 9 klubova, a svaka ekipa dobila je po 2 suparnika iz svakog od šešira. Prvih 8 klubova izborit će osminu finala, oni od 9. do 24. mjesta igrat će u play-offu, dok će ostale momčadi ispasti iz natjecanja.
1: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Isus u Evanđelju po Mateju.
1: Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Iz zbirke poezije Ljubav i vjernost, prema pjesmama Marije Popin, Mozaik.
0: Gospodine, ostala sam bez snage i možda neću moći poći još jedan korak naprijed, ali tvoja ljubav je jednako snažna. Ti ćeš uslišiti moju molitvu za druge, ako i padnem od slabosti na zemlju. Ti ćeš i tada ući u srca za koja molim. Gospodine, moje srce na tren zaspalo u tuzi i možda samo iz daljine gledam svijet koju ljubim. Ali tvoje srce je jednako budno. Ti ćeš uslišiti moju molitvu za druge. Ako i ostane moliti u tuzi, ti ćeš i tada uliti radost u srca za koja molim.
1: Nemoj misliti da sam te ostavio samu. Sjeti se, kad je tvoje srce zaželjelo poći daleko, daleko, dao sam da tvoja želja bude poći na dalek put prema prostranstvima neba. A kad je tvoje srce zastalo na tren, bez snage da krene dalje, i kad si u suzama tražila put, dao sam da put koji tražiš bude put prema meni, prema blaženstvu koje dajem.
0: Stari zavjet, prema knjizi o Jošui.
1: Nisam li ti zapovjedio? Odvaži se i budi hrabra. Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Gospodin, Bog tvoj.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljamo.

0: Prometno izvješće.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnja u koloni, kraći zastoj, mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u oba smjera.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kostanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
0: Media Service. Najbrža istina.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Sedam je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbi najavili da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
7: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio. Njega ostaština je krvava.
5: Raste broj mrtvih u Nepalu. Hajduk izborio konferencijsku ligu, Rijeka ispala iz Europe. Hrvatski košarkaši na korak do svjetskog prvenstva.
6: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
7: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njega ostaština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
5: Njegovu smrt za Media Servis komentirali su majka iz Srebrenice Fazila Efendić i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
8: On je odradio svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor. Zaočekivati je bilo da umre, a šta će nego umrijeti? Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
9: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena, i zato je moj stav o njemu tako jasan.
5: Iz Haga su priopćili da je predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana naredila istragu o okolnostima Mladićeve smrti. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za Banja Lučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada, poručio je.
6: Media servis. Vijesti.
5: Rast hrvatskog gospodarstva je usporio. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Premijer Andrej Plenković i ministar Tomislav Ćorić.
10: Ovo je 22. drugo tromjesečje rasta BDP-a. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
11: Osobna potrošnja rasla 0,5 postotnih bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
5: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je da je rast potrošnje kućanstava najmanji od 2015. godine, ako se izuzme pandemijsko razdoblje. Investicije se sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, dok ostali oblici ulaganja gube za zamah. Bez građevinarstva ukupna investicijska aktivnost bila bi najvjerojatnije u minusu, poručili su.
6: Media servis. Vijesti.
5: Broj mrtvih u Nepalu porastao je na 469 nakon što su bujice pogodile pogranično područje Himalaja. Spasilačke ekipe i dalje traže stotine nestalih osoba. Prema izvješćima s terena razorenom području prijeti nova poplava jer se formiralo jezero koje bi se moglo izliti iz korita. Poplavni val je, podsjetimo, izazvalo urušavanje ledenjaka.
6: Media servis. Vijesti.
5: Manifestacija 100% Zagorsko danas i sutra na Trgu Riječke rezolucije donosi okuse i tradiciju Zagorja.
12: Sutra na Trgu Riječke rezolucije donosi okuse i tradiciju Zagorja. Rijeka će danas i sutra ponovno biti domaćin 30. izdanja manifestacije 100% Zagorsko, na kojoj će se predstaviti proizvođači, obrtnici i turistički djelatnici iz Krapinsko-Zagorske županije. Ovogodišnja manifestacija održat će se na novoj lokaciji Trgu Riječke rezolucije u neposrednoj blizini Korza. Riječane očekuje raznolika ponuda autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje će predstaviti 38 izlagača. Župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar.
13: Da, eto nas 13. puta u Rijeci, ali po prvi puta na drugoj lokaciji. Međutim, cilj manifestacije je isti, promocija Zagorja kao poželjne turističke destinacije, predstavljanje naše bogate kulturne baštine i gastro-eno ponude.
12: U središtu ponude bit će proizvodi sa zaštićenom oznakom poput zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli koji će se pripremati i peći na samom Trgu Riječke rezolucije. Nastavlja župan Kolar.
13: Tu će biti od bučinog ulja, meda, medenjaka, zagorskih mlinci, pa do tradicijskih igračaka koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a. To je ono što mi svake godine prezentiramo Riječankama i Riječanima.
12: Manifestacija 100% Zagorsko u Rijeci tijekom prethodnih izdanja proizvođačima donosila i konkretne poslovne prilike. Kontakt s riječkim kupcima i poslovnim partnerima nekima je otvorio put prema novim tržištima, dok su pojedini proizvođači svoju ponudu u Rijeci odlučili zadržati tijekom cijele godine, među ostalim otvorenjem trgovina i predstavništva. Za Media servis, Arijana Tojagić, Radio Kaj.
6: Sport.
14: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Iznenadili su bijeli već u prvoj minuti kada su poveli pogotkom Račija. Izjednačenje je stiglo u drugom dijelu kada je u 60. minuti precizan s bijele točke bio Diaby Fadiga, čiji je pogodak u prvom poluvremenu poništen zbog zaleđa. Samo 6 minuta kasnije Splićani ponovno odlaze u vodstvo golom Šege, ali vraćaju se Poljaci pred sam kraj susreta pogotkom Emrelija. Susret je otišao u produžetke gdje Pukštas u 94. minuti postavlja konačan rezultat i vodi bijele u europsku jesen nakon 16 godina. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
15: We know Hajduk is a big club with a lot of...
14: Znamo da je Hajduk velik klub s velikim pritiskom. Lijepo je vidjeti kako je momčad ostala u igri. Nikada nismo odustali, zabijeli smo golove i jako sam ponosan.
15: I'm very proud.
14: Dodajemo kako je ždrijeb konferencijske lige gdje će Hajduk saznati svoje protivnike na rasporedu u 13 sati. Rijeka je s druge strane ostala bez europske jeseni, a bolje je u uzvratnoj utakmici play-offa bio danski Midtjylland s 4-1. Jedini pogodak Riječani su postigli na početku susreta kada je precizan u 4. minuti bio Adu Adeji. Strateg Rijeke Matija Škek.
16: Pa favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
14: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Svi igrači Hrvatske upisali su se u strijelce, a prednjačio je Mario Hezonja s 28 poena. Izbornik Tomislav Mijatović.
17: Iznimno važna pobjeda za nas, jer je bila iduća u nizu. Iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu. No međutim, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
14: Prije početka utakmice uz ovacije pune dvorane na Višnjiku i zagrljaj svih reprezentativaca upriličen je oproštaj od aktivnog igranja jednom od najvećih hrvatskih košarkaša ikada, Bojanu Bogdanoviću. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
18: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 mililitara, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: Dubrovnik mjeri 27, Šibenik 24, Osijek 21, Gospić i Zagreb 20, Slavonski Brod 19, u Varaždinu je 18. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro jutro, 7 sati i 11 minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa u gradu Đakovu. Mjerimo 20 celzijevih tlak za 1015 hektopaskala. Vlažnost zraka 68%. U nastavku Hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svima koji slušaju Radio Đakovo, moje ime je Jure Brkljača, a vi slušate moju novu pjesmu Šapni mi.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
2: Porta Novi. Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
6: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
7: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
8: Nova optika Đakovo.
7: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
8: Primamo i recepte HZZO-a.
7: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
8: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
7: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
8: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
7: Ili nazovite 099-543-9000.
8: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
9: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
10: Marketing Radio Đakova 822-249

nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce.

0: zaobilazi naš dom. Mudrost nas podsjeća da ničija briga, nevolja ili teško razdoblje ne traju vječno. Kao što nakon kiše dolazi sunce, tako i nakon životnih poteškoća može doći vrijeme mira, uspjeha i zadovoljstva. Možemo reći jednostavnije, strpljenje se isplati. Svatko će jednom dočekati svoje bolje dane. Zato, ako vam danas nije najbolji dan, ne očajavajte. Život se mijenja, vremena se mijenjaju, a narod lijepo kaže, doći će sunce i pred naša vrata.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Marketing Radio Đakova. 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno u 8 sati. Domovi za starije nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru imaju ukupni kapacitet od oko 803 korisnika, a velikim dijelom riječ je osobama povećane potrebe za skrbi. U prethodnom razdoblju mnogo je uloženo u domu u Đakovu, gdje će uskoro biti otvoren i novi dio namijenjen osobama četvrtog stupnja usluge, odnosno korisnicima oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, najavila je županica Nataša Tramišak tijekom jučerašnje posjete domu za starije i nemoćne u Belom Manastiru. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa. Od 19 sati u ponudi će biti različiti sadržaj za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati. Sveta misa je u 10.30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12.30. Od 6 požara na otvorenom, koliko ih je u protekla 24 sata evidentirao Županijski centar 112, dva su se dogodila na području Đakovštine. Vatrogasci s Trizivojne intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u kanalu iza farme krava kod Strizivojne, a vatrogasci Budrovaca gasili su požar trave i rolobale sjena u Budrovcima. Slične intervencije imali su i vatrogasci Čeminca, Belog Manastira, Čepina i Ladimirevaca. U subotu će u organizaciji rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani biti održan 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota, koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub RK Gračanica iz BiH, te rukometni klubovi RK Ivanić Grad i RK Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastaju se RK Đako, RK Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira. U 12.15 utakmica rukometnog kluba Gračanica i rukometnog kluba Ivanić Grad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju, u 17 sati je utakmica za treće mjesto, a u 19 finalna utakmica. Svečanost dodjele pehara i priznanja je u 20.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 34 i 37 celzijevih. Trenutno u Đakovu iznosi 20 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Marija Božić u 91. godini, sahrana u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminule iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: qualche minuto.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
4: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: putevima grada.
1: Ženska klapa Certisa, organizator je 10. jubilarnog izdanja Smotre klapa u srce te nosim, koja će se održati danas 28. kolovoza s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti i 100 godina ponosa. Od 19 sati u ponudi će biti različiti sadržaji za sve uzraste. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta Hrvatske katoličkih obitelji, koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEPA, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEPLINA, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Kolovoza 1749. godine u Frankfurtu na Maini rođen je Johann Wolfgang van Goethe, jedan od najznačajnijih njemačkih, ali i svjetskih književnika. Goethe je bio pjesnik, dramatičar, romanopisac, filozof, znanstvenik i državnik, a njegovo je stvaralaštvo snažno obilježilo europsku književnost krajem 18. i tijekom 19. stoljeća. Iako ga se često povezuje s romantizmom, njegovo djelo nadilazi književne pravce, smatra se jednim od ključnih predstavnika njemačkog klasicizma. U mladosti je bio jedan od najvažnijih autora Pokreta, Oluja i Nagon. Svjetsku slavu stekao je romanom Patnje mladog Wertera, objavljenim 1774. godine. Priča o nesretnoj ljubavi mladog Wertera postala je veliki europski književni hit. Knjiga je snažno utjecala na tadašnje mlade čitatelje, a Goethe njome postao poznat daleko izvan granica Njemačke. Njegovo najpoznatije životno djelo svakako je Faust. Na njemu je radio gotovo cijeli život, a prvi dio objavljen je 1808. dok je drugi dio objavljen tek nakon njegove smrti. U središtu djela nalazi se Faust, učenjak koji u potrazi za potpunim znanjem i životnim iskustvom sklapa savez s Mefistom. Kroz tu priču Goethe je otvorio velika pitanja o čovjeku, znanju, iskušenju, dobru, zlu, ljubavi, slobodi te smislu života. Njegov književni opus obuhvaća poeziju, drame, romane, autobiografske zapise i znanstvene radove. Goethe je preminuo 22. ožujka 1832. godine u 82. godini života. Njegova književna veličina možda se najbolje vidi u činjenici da se njegova djela i danas čitaju, prevode i izvode diljem svijeta. Goethe je iza sebe ostavio djelo koje ne pripada samo jednom vremenu. Njegova pitanja o čovjeku i njegove potrazi za srećom, znanjem i smislom ostaju aktualna i danas.
0: Portret umjetnika.

0: Ιωτροφων.
1: Evo nas i u Jutrofonu 813-249-822-271, brojevi su Jutrofona. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovdje je gospođa Ana iz Andrijevaca.
1: Izvolite gospođa Ana.
2: Sutra na ima Lucija, rođendan, sve najbolje žele teta Ana i tetak Ivan. Sretna, vesela bila, dobra u školi, roditeljima svojima i svima.
1: Sve najbolje želimo onda sutra.
2: Da, hvala, lijepo, doviđenja.
1: Do slušanja, lijep vam pozdrav. Ima li još koga? 813-249. Halo, dobro jutro, izvolite.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
3: Ja bi želila svom sinu u Švicarskom čestitat rođendan. Želimo njegova stara majka, da on je u Sangalenu radi, sve najbolje u životu. A vama pozdrav svima u studiju i režiji.
1: Hvala lijepo, sretan rođendan.
3: Pozdrav Mario.
1: Pozdrav, do slušanja. Lijepo proslavite rođendan. Pa evo makar ovako na daljinu. Halo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, izvolite.
4: Možete.
1: Izvolite.
4: Naska. Evo našoj unuci Gabrijeli Mandić u Austriju sretan sedmi rođendan. Želi baka, dida, ujo i Katarina.
1: Evo, sve najbolje želimo i njoj za njen dan.
4: Ujedno i Antoneli bio je prije, ali eto, njoj nisam mogla dobiti vas, pa onda nek bude i za nju, nikad
1: eto,
4: nije kasno.
1: S malim zakašnjenjem, ali dobro.
4: Dobro, dobro, i sredan polazak u školu.
1: E pa, to će sad vrzo za par.
4: Evo,
1: eto ga.
4: Idući tjedan im je krenilo.
1: Ne, okrenemo se, kreće, nova školska godina.
4: Neka.
1: Dobro,
4: eto, hvala puno, pozdrav, i ajde Bog.
1: Do slušanja, lijep vam pozdrav. A danas je 28. kolovoz, čini se da je dosta rođenih danas. Halo.
5: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama.
5: Ja danas čestitam mojoj unuci, mojoj lijepoj i pametnoj princezi, 9. rođendan. Aneli Kurtić, koja se sada nalazi kod bake i dide na Viru, želio i baka Evica sve najbolje i najljepše u budućem životu. Da mi bude tako pametna i dobra i vesela i pothvatna za sve koje izazove koje joj se pružaju. Puno ju baka voli i želi sretan rođendan još jednom.
1: Sve najbolje želimo i vašoj unuci, vama ugodan dan, lijepo provedite rođendan, do slušanja, lijep vam pozdrav. Ima li još koga? 813-249-822-271, ovo je Jutrofon, 28. kolovoz, imenan slave Augustin, Tin, Tina, Augusta, Augusta i Gustav. Sveti Augustin jedan je od najpoznatijih svetaca katoličke crkve, jedan od najvažnijih kršćanskih mistilaca. Rođen 354. godine u Tagasti na području današnjeg Alžira, umro je 430. godine u Hiponu, bio je biskup, teolog i filozof, a njegovo je djelo snažno utjecalo na razvoj kršćanske misli. Ime Augustin dolazi od latinskog imena Augustinus, odnosno onaj koji pripada Augustu, a povezuje se sa značenjima uzvišen, veličanstven, dostojanstven. Od imena Augustin nastala su i kraća imena Tin i Tina, koja su danas vrlo česta i omiljena. Sretan rođendan svima koji ga slave, a evo i sretan imendan koji nose ova imena. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
6: Pozdrav svima koji slušaju Radio Đakovo. Moje ime je Jure Brkljača, a vi slušate moju novu pjesmu Šapne mi.

0: koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru imaju ukupni kapacitet od oko 803 korisnika, a velikim dijelom riječ je osobama povećane potrebe za skrbi. U prethodnom razdoblju mnogo je uloženo u domu u Đakovu, gdje će uskoro biti otvoren i novi dio namijenjen osobama četvrtog stupnja usluge, odnosno korisnicima oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Najavila je županica Nataša Tramišak tijekom jučerašnje posjete domu za starije i nemoćne u Belom Manastiru. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti i 100 godina ponosa. Od 19 sati u ponudi će biti različiti sadržaj za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, počet će budnicom Pukačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10.30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12.30, kada će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima.
2: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam, to je stvarno velik jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosan sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka. Voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima. Odlazimo na takmičenja kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, kako ističe predsjednik, okuplja veliki broj članova s obzirom na broj stanovnika Gorjana.
2: Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3-5 intervencija godišnje, toga je požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorjani.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ima podršku općinske vlasti koja nastoji osigurati što bolje uvjete za rad društva.
2: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. Vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina, 3 vozila smo dovezli. Znači, prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, jel tako? Zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. I želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, u stvari od sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva.
1: Od 6 požara na otvorenom, koliko ih je u protekla 24 sata je evidentirao županijski centar 112, dva su se dogodila na području Đakovštine. Vatrogasci s Trizivojne intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u kanalu i za farme krava kod Trizivojne, a vatrogasci Budrovaca gasili su požar trave i rolo vale sjena u Budrovcima. Slične intervencije imali su i vatrogasci Čeminca, Belog Manastira, Čepina i Ladimirevaca. Sport. U subotu će organizaciji rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani biti održan 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota, koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub RK Gračanica iz BiH, te rukometni klubovi RK Ivanić Grad i RK Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastaju se RK Đakovo i RK Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira. U 12.15 utakmica rukometni klub Gračanica, rukometni klub Ivanić Grad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju, u 17 sati utakmica za treće mjesto, a u 19 finalna utakmica. Svečanost dodjele pehara i priznanje je u 20.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjerenog jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 34 i 37 Celzijevih, trenutno u Đakovu 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lupatica bez kosti 2,69. Gouda sir euro 3,99. Viro šećer 65 centi. A Frank jubilarna kava 6,49. Konzum. S vama kroz život.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Zon politikon.
8: Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Schwevingenu. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti, poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila, dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
9: Smrt Mladića je završetak jednog životnog njegovog puta, čovjeka koji će biti upamćen da je proveo jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata na području bivše Jugoslavije, to je Srebrenica, čovjek koji je osuđen, koji je umro u zatvoru, ali nažalost čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
8: Njegovu smrt za medija servis komentirali su majka iz Srebrenice Fazila Efendića i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
10: On je odradio svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor, zaočekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti? Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
11: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i ovo zato je moj stav o njemu tako jasan.
8: Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za Banjalučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni, njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada, poručio je. Ministarstvo hrvatskih branitelja reagiralo je na vijest o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, poručilo između ostalog da njegova smrt predstavlja odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, je priopćenje prenosima. Kao zemlji koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićeva režima, smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno je osudio Ratka Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Nažalost, Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za masakar u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde koju danas osjećaju obitelji žrtava Mladićevih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti, poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravično razaranje i tisuće ubijenih nedužnih civila.

0: Deseci tisuća tona otpada u Gospiću otvorili su pitanja brojnih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske. Premijer je prozvao oporbu za politikanstvo, dok SDP ponovno poziva na njegovu ostavku. Za krivca stiže novo kazneno djelo ekocid. Nema mjesta panici, poručuje premijer Andrej Plenković, osvrćući se na prošlotjednu izvanrednu sjednicu Sabora, koje je predsjednik Milanović sazvao zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito.
0: S druge strane, oporba još uvijek tvrdi da vlada zbog otpada u Gospiću mora pasti. SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković poručuje da bi Plenković između ostalog ostavku trebao dati, jer je Andriju Mikulića imenovao na mjesto glavnog državnog inspektora.
2: Ako ništa drugo do sad, a već je trebala ta vlada davno otići, onda je sad vrijeme da premijer Andrej Plenković da ostav i da se ide na ove izbore. Ne zato što je to čef oporbe, nego zato što je svojim osobnim izborom direktno doveo čovjeka koji je dozvolio da se radi to što se radi, da danas ljudi ne znaju da li piju pitku i zdravu vodu.
0: Međutim, premijer je istaknuo da se na niz lokacija u Ličko-senjskoj županiji provode redovite kontrole.
1: Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
0: Problem otpada u Gospiću otvorio je teme i drugih hrvatskih odlagališta. Saborski zastupnici Mosta poručili su iz Rakitovca da je ta lokacija postala simbol nacionalne bele izdaje, a iz zagrebačkog naselja Borovje stigla je inicijativa koja traži ispitivanje ima li ondje opasnog otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Doista nemamo takvih saznanja niti informacija, dapače, budući da je tamo odmah pored se nalaze i gradski vrtovi, tamo je zapravo bila još prva analiza tla 2013. godine, znači izvršene su fizikalne i kemijske analize tla i ponovljena je analiza i u prosincu 2014. godine na 10 različitih lokacija, nije bilo nikakvih onečišćujućih tvari, ako treba opet nešto provjeriti, naravno da ćemo to napraviti.
0: Problem sanacije otpada vjerojatno će dovesti do zakonskih promjena. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se u kazneni zakon uvesti pojam ekocida.
4: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.

0: Inicijativa za Hrvatsku slobode uputila jučer vladi Republike Hrvatske otvoreno pismo povodom najave ministra Davida Vlajčića da bi se građanima mogla uskratiti sredstva države zbog njihovih stavova, odnosno prema državi ili onoga što vlast procjeni kao sigurnosnu prijetnju. Naša poruka je jednostavna, javni novac ne smije postati sredstvo političkog discipliniranja, a policija i obavještajne službe ne smije služiti za nadzor političke nepodobnosti. Sloboda se ne brani samo za one s kojima se slažemo, nego upravo za one s kojima se ne slažemo. U otvorenom pismu tražimo od vlade da jasno odgovori na temeljno političko pitanje hoće li prava građana biti zajamčena Ustavom ili će ih u buduće morati zaslužiti političkom lojalnošću, poručili su. A nakon što je Državni zavod za statistiku iznio prve procjene o rastu hrvatskog gospodarstva, nižu se reakcije. Blok Umirovljenici Zajedno osvrnuo se na izjave premijera te je poručio da je rast BDP-a samo na papiru, a da mirovine i dalje zaostaju. Izjave premijera Andreja Plenkovića o uspješnom hrvatskom gospodarstvu i rastu mirovina još su jedan PR pokušaj da se statistiku predstavi kao dobar životni standard građana, ali usprkos bombonima iz njegovih usta i dalje više od 700 tisuća umirovljenika i dalje ne živi u statističkom standardu već u sve većem siromaštvu. Obećanje da će prosječna mirovina do kraja mandata dosegnuti 800 eura, zato više sliči na prodavanje magle nego na ozbiljnu mirovinsku politiku. Pravo pitanje nije samo koliko će mirovina nominalno iznositi, nego koliko će iznositi u odnosu na prosječnu plaću, a taj se odnos godinama nije bitno promijenio. HZMO-ovi podaci pokazuju da je udio prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći i dalje onoliko koliko je bio i prije 10 godina, otprilike 47%. Nama treba prosječna mirovina iznad 60% prosječne plaće, a ovakvom politikom to se neće nikada dogoditi. Još nešto, posljednje usklađivanje matematički je izračunato na 5,38%, a političkom odlukom zaokruženo na 5,40%. Dakle, ako je političkom odlukom bilo moguće dodati tih 0,02%, a jeste, onda je očito da pitanje nije matematika, nego politička volja kojom se umjesto usklađenja od 5,4% moglo političkom odlukom odrediti 15,4%. Hrvatski umirovljenici ne trebaju još jednu PR statističku akrobaciju, trebaju mirovine od kojih se može živjeti. Ne tražimo 800 eura kao politički trik, nego da mirovina bude više od 60% prosječne plaće kao ciljani standard dostojanstva za umirovljenike. Toliko za današnju emisiju.
1: Zone Politikon.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Gajđica Luka Češnjaka Bjelmu je izražena ljutina koju daju čili papričice, bilo svježe ili sušene u pakuljicama. Talijansko-američki izum nastao u Njorku. Bez obzira na podrijetlo, Fra Diavolo je poput umaka poteneska, popularan i ukusan umak koji se posebno dobro slaže s morskim plodovima. Osim sa škampima, bit će jednako ukusan i s kozicama. Mnogi recepti za škampe Fra Diavolo kao osnovu koriste pelate, nasjeckane ili zdrobljene rajčice, ali kako bi umak imao više okusa, možete ih zapeći, a prema želji dodati koncentrat rajčice. Umak pritom ne mora biti previše ljut, količinu čili papričica slobodno prilagodite vlastitom ukusu. Škampi Fra Diavolo tradicionalno se poslužuju s dugom tjesteninom, ali dobra su kombinacija i s rižom ili ječmom. Kao prilog možete poslužiti osvježavajuću salatu, primjerice kremastu salatu od krastavaca, koja će lijepo uravnotežiti ljutinu škampa. Koji su nam potrebni sastojci? 450 grama velikih škampa očišćenih s repovima, dvije žličice, pahuljica, čili papričice ili više prema ukusu, 5 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja, jedna srednja velika glavica žutog luka nasjeckana, 5 češnjeva češnjaka sitno nasjeckanih, 240 ml suhog bijelog vina, jedna konzerva pelata, 60 g koncentrata rajčice, 2 žličice sušenog origana, 30 g svježeg peršina nasjeckanog, te sol. Evo i pripreme. Škampe dobro posušite papirnatim ručnikom, pa ih začinite solju i jednom žličicom pahuljica, čili papričice. U velikoj tavi zagrijte 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, dodajte škampe i pecite ih na srednje jakoj vatri. U velikoj tavi zagrijte 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja,

0: boju. Pazite da češnjak ne zagori. Zatim ulijte bijelo vino i kuhajte dok se količina tekućine ne smanji otprilike na pola. Zatim dodajte rajčicu i koncentrat rajčice te začinite solju, crnim paprom, origanom i preostalom žličicom pakuljica, čili i papričice. Pustite da umak zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte oko 10 minuta, odnosno dok se ne zgusne. Vratite škampe u tavu i lagano ih utisnite u umak. Kuhajte još oko 1 minutu, tek toliko da se zagriju i poprime ružičastu boju. Pospite svježim peršinom i odmah poslužite uz hrskavi kruh, tjesteninu ili rižu.
1: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Đakovo će u petak, 28. kolovoza ove godine, ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša, te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje Smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susreti druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše, smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
4: Novi. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
6: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru imaju ukupni kapacitet od oko 803 korisnika. Velikim dijelom riječ je o osobama povećane potrebe za skrbi. U prethodnom razdoblju mnogo je uloženo u dom u Đakovu, gdje će uskoro biti otvoren i novi dio namijenjen osobama četvrtog stupnja usluge, odnosno korisnicima oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Najavila je županica Nataša Tramišake tijekom jučerašnje posjete domu za starije i nemoćne u Belom Manastiru. U domove ulažemo kroz različite izvore financiranja, od sredstava državnog proračuna i decentraliziranih sredstava kojima se osiguravaju osnovni uvjeti za njihov rad, do dodatnih sredstava iz županijskog proračuna. Upravo tim dodatnim ulaganjima nastojimo modernizirati i obnoviti prostore, poboljšati uvjete smještaja te osigurati sredstva potrebna za kvalitetno funkcioniranje domova i kada je potrebno za plaće djelatnika koji svakodnevno skrbe o našim starijim sugrađanima, kazala je županica Tramišak. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti i 100 godina ponosa. Od 19 sati u ponudi će biti različiti sadržaj za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10.30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12.30, kada će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima.
2: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam, to je stvarno velik jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosno sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka. Voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima. Odlazimo na takmičenja koje kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, kako ističe predsjednik, okuplja veliki broj članova s obzirom na broj stanovnika Gorjana.
2: Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3-5 intervencija godišnje, toga je požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu Sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorje.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjan ima podršku općinske vlasti koja nastoji osigurati što bolje uvjete za rad društva.
2: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina, tri vozila smo dovezli, znači prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, jel tako, zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. I želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, u stvari sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva.
1: Od 6 požara na otvorenom, koliko ih je u protekla 24 sata evidentirao županijski centar 112, dva su se dogodila na području Đakovštine. Vatrogasci s Trizivojne intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u kanalu iza farme krava kod Trizivojne, a vatrogasci Budrovaca gasili su požar trave i rolo vale sjena u Budrovcima. Slične intervencije imali su i vatrogasci Čeminca, Belog Manastira, Čepina i Ladimirevaca. Sport. U subotu će u organizaciji rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani biti održan 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Todt. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Todta, koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub RK Gračanica iz BiH te rukometni klubovi RK Ivaniš Grad i RK Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastaju se RK Đakov, RK Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira. U 12.15 utakmica RK Gračanica, RK Ivanić Grad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju. U 17 sati je utakmica za treće mjesto, u 19 finalna utakmica. Svečanost dodjele pehara i priznanja je u 20.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjereni jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 34 i 37 celzijevih, trenutno u Đakovu 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: dana Radio Đakova.
1: Pozdrav svima koji slušaju Radio Đakovo. Moje ime je Jure Brkljača, a vi slušate moju novu pjesmu Šapni mi.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač Boje i Lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Servis računala i printera, prodaja Tinti i tonera, Favor informatika.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru imaju ukupni kapacitet od 803 korisnika. Velikim dijelom riječ je osobama povećane potrebe za skrbi. U prethodnom razdoblju mnogo je uloženo u domu u Đakovu, gdje će uskoro biti otvoreni novi dio namijenjen osobama četvrtog stupnja usluge, odnosno korisnicima oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, najavila je županica Nataša Tramišak tijekom jučerašnje posjete domu za starije i nemoćne u Belom Manastiru. U domove ulažemo kroz različite izvore financiranja od sredstava državnog proračuna i decentraliziranih sredstava kojima se osiguravaju osnovni uvjeti za njihov rad do dodatnih sredstava iz županijskog proračuna. Upravo tim dodatnim ulaganjima nastojimo modernizirati i obnoviti prostore, poboljšati uvjete smještaja te osigurati sredstva potrebna za kvalitetno funkcioniranje domova i kada je potrebno za plaće djelatnika koji svakodnevno skrbe o našim starijim sugrađanima, kazala je županica Tramišak. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100. godina humanosti, 100. godinu ponosa. Od 19 sati u ponudi će biti različiti sadržaj za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Pukačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati. Sveta misa je u 10.30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12.30, kada će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima.
2: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam, to je stvarno velik jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosan sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka. Voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima. Odlazimo na takmičenja kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, kako ističe predsjednik, okuplja veliki broj članova s obzirom na broj stanovnika Gorjana.
2: Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3-5 intervencija godišnje, toga je požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, ali tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorjani.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ima podršku općinske vlasti koja nastoji osigurati što bolje uvjete za rad društva.
2: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina, 3 vozila smo dovezli. Znači, prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, je li tako? Zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. I želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, ustvari od sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva.
1: Od 6 požara na otvorenom, koliko ih je u protekla 24 sata evidentirao županijski centar 112, dva su se dogodila na području Đakovštine. Vatrogasci s Trizivajne intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u kanalu iza farme krava kod Trizivajne, a vatrogasci Budrovaca gasili su požar trave i rolo bale sijena u Budrovcima. Slične intervencije imali su vatrogasci Čeminca, Belog Manastira Čepina i Ladimirevaca. U subotu će u organizaciji rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani biti održan 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub RK Gračanica iz BiH te rukometni klubovi RK Ivanišgrad i RK Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastaju se rukometni klub Đakovo, rukometni klub Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira, u 12.15 utakmica rukometni klub Gračanica, rukometni klub Ivanišgrad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju, u 17 sati utakmica za treće mjesto, a u 19 finalna utakmica. Svečanost dodjele pehara i priznanja je u 20.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjereni jugoistočni. Najviša dnevna temperatura je između 34 i 37 celzijevih. Trenutno u Đakovu iznosi 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica bez kosti 2,69. Gouda sir euro 3,99. Viro šećer 65 centi. A Frank jubilarna kava 6,49. Konzum. S vama kroz život.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, vol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
7: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan sedmi element. Što nam spremaju Tarantino i Fincher, potvrđen naslov, ali i datum izlaska filma o Cliffu Boothu s Bradom Pittom. Radnja novog filma smještena je u 1977. godinu, 8 godina nakon događaja iz filma Bilo jednom u Hollywoodu, a prati Boota dok se pokušava snaći u bitno drugčijem Hollywoodu. Uz Brad Pitta u filmu glume Elizabeth Debicki, Scott Kahn, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen i Petar Weller. Bilo jednom u Hollywoodu premijerno je prikazana 2019. godine pod režiserskom i scenarističkom palicom Quentina Tarantina. U kinima je zaradio 377 milijuna dolara uz 10 nominacija za Oscara, od čega je osvojio 2, Brad Pitt proglašen je za najboljeg sporednog glumca, a Barbara Ling i Nancy High osvojile su nagrade za scenografiju. Uz Brad Pitta glavne uloge imali su Leonardo DiCaprio i Margot Robbie, a u glumačkoj postavi bili su i Austin Butler, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Mick Mooch, Margaret Qualley, Al Pacino, Bruce Dern i Luke Perry. Pittov Cliff Booth osebujan je lik u tom filmu Bilo jednom u Hollywoodu. Pretpostavljam da su mnogi i gledali sam film, kao kaskader, najbolji prijatelj, vozač, ali i osobni asistent glumca Ricka Daltona, kojeg tumači Leonardo DiCaprio. Tarantino je ranije objasnio da nije htio režirati nastavak jer ne želi da njegov idući film, koji će mu ujedno biti i posljednji u redateljskoj karijeri, zapravo bude nastavak nečega što je već napravio. Volim ovaj scenarij, ali i dalje hodam po istom terenu kojim sam već prošao, rekao je prošle godine u podcastu Church of Tarantino, pa dodao da ga je to udaljilo od ideje da režira sam film. Ono što je zanimljivo, Netflix je objavio prvi teaser za The Further Misadventures of Cliff Booth još u veljači. Prikazan je naravno prigodno tijekom Super Bowla kako bi se sve to podiglo na još jednu posebnu razinu. U njemu Booth poručuje: nemam puno talenata, ali znam da se ne treba ispriječiti dobroj priči. Svi znamo kako je bilo jednom u Hollywoodu, kakav će biti novi film, dakle teaser The Further Misadventures of Cliff Booth. Po svemu sudeći, negdje u studenom dolazi u kina, kaže na Netflixu, bit će dostupan tamo u ono lijepo adventsko i predbožićno vrijeme, negdje oko 23. prosinca, tako da eto, kako to obično biva, sve je to vrlo lijepo i pametno složeno, naravno kako bi sama gledanost i sama, možemo reći, buka oko tog cijelog filma bila što uspješnija. Malo ćemo zasvirati, jedna lijepa pjesma s kojom ćemo zaključiti današnji sedmi element.

0: sportske minute.
1: Evo nam, dragi naši slušatelji, iz sportskih minuta koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, velikih tjedana hrvatskog nogometa, kako smo ga evo nazvali, na kraju je, slobodno možemo reći, završio podosta uspješno. Imat ćemo i ove sezone dva kluba u ligaškoj fazi europskih natjecanja. Evo, prošle godine bili su to Dinamo i Rijeka, Dinamo u Europskoj ligi, Rijeka u konferencijskoj. Ove sezone bit će to Dinamo i Hajduk. Evo, Hajduk je prvi put nakon 15 sezona posta uspio doći do jeseni u Europi. Tako da evo, idemo sada malo proći kroz jučer utakmice, malo ćemo se evo pozabaviti naravno i današnjim ždrijebom. Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu, pobijedili su momčad Rakova rezultatom 5-4 ukupno, odnosno 3-2 u jučerašnjoj utakmici nakon produžetaka. Ono što je zanimljivo, Hajduk je u ovom dvomeču 5 puta vodio, Poljaci su se 4 puta vraćali, eto, nisu imali snage se 5 puta vratiti. U svakom slučaju, veliki uspjeh za Hajduk, veliki uspjeh naravno za naš nogomet, jer evo, uvijek kad je dobro, možemo reći, uz Dinamo imati još barem jedan klub koji će malo skupljati bodove, koeficijent, koji će bildati naravno i svoj klubski koeficijent, ali koji će napumpati i naš nacionalni koeficijent, tako da eto, jedna velika i jako važna stvar. Pa poslušajmo što je nakon utakmice rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: We know Hajduk is a big club with a lot of pressure and things around, and to see the guys how they were staying on the game, having a lot of difficulty because we play against a very good team, that the push was physic, and we score, we concede, and we never give up. We keep on going. So I'm very proud. I hope they understand what is the feeling that this club has today after so many years struggling. And these players, that is what I said before, they live under constant big pressure and constant looking at them in the small things. And you see, they are just young guys from the academy with some help from players from abroad that they are creating this. So you need to understand.
1: Kaže Garcia, znamo da je Hajduk veliki klub koji nosi veliki pritisak i lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri, nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan kao trener. Nakon toga su ga igrači prekinuli na preskonferenciji, nakon kratkog slavlja evo ispričao se domaćinima, bilo je malo proljevene vode po stolu, ništa, možemo reći strašno, ali evo, vrlo gospodski od trenera Hajduka, ispričao se domaćinima i evo jednostavno rekao da to klubu znači jako puno, naravno ne samo financijska injekcija, nego eto, biti uopće u tom, možemo reći, europskom natjecanju, natjecati se s drugim momčadima iz Europe, naravno velika čast i velika privilegija i naravno velika odgovornost da se evo ostvari još jedan dobar rezultat. Dakle, ponavljamo, jučer je bio ždrijeb za Ligu prvaka, nažalost tamo nismo imali naših predstavnika, danas u 13 sati je dvostruki ždrijeb, dakle i ždrijeb Europske lige gdje će nam se pronaći Dinamo i ždrijeb Konferencijske lige gdje će biti Hajduk. Dinamo se nalazi u potu 2, Hajduk se nalazi u potu 5 od mogućih 6 potova, kod Dinama su 4 moguća pota. Treba napomenuti, Dinamo će igrati 8 utakmica u ligaškoj fazi, dakle iz svakog pota po 2 utakmice, Hajduk će ih igrati 6, dakle iz svakog pota po 1 utakmica. Ono što je jednako, i Hajduk i Dinamo moraju biti u prve 24 momčadi ako žele nastaviti svoj europski put na proljeće. Dakle, 36 momčadi ukupno igra ligašku fazu, kako europske lige, tako i konferencijske. Znali smo nažalost da Riječani nemaju baš velike šanse, došli su sa 2 gola zaostatka na Rujevicu, na uzvratni dvoboj protiv Mitilanda, ali evo, nekako je zamirišilo svima u 4. minuti, a Dua Jay postigao je pogodak, Rijeka je došla na korak, možemo reći, od povratka u susret, ali nažalost više od toga nisu uspjeli, danski Mitiland bio je stvarno izrazito jak, nedostižan nažalost za Riječane, 4 pogotka su upisali gosti u nastavku utakmice, i Henacho, Johansen, Osorio i Cho Ge Song. Tako da eto, podosta je razočaran bio trener Matijaš Kek nakon utakmice, ali jednostavno i sam priznao da je Mitiland jednostavno na jednoj drugoj razini u usporedbi s Rijekom.
0: favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas. Mislim, već gore to se skupa kad u dvije utakmice i sve zapravo dođe iz prekida, onda je to zabrinjavajuće. Iako smo i trenirali, upozoravali, postavljali, ali već kad su se ekipe posložile prije utakmice, vidjela se ta apsolutna razlika u visini, u moći. Dok smo parirali, po meni, opet to je moje mišljenje, dok smo parirali u duelu, dok smo pokazali neki gard, da je to utakmica bila 50-50 egal. I poslije je jednostavno odlučila individualna kvaliteta, ja mislim. Prvo problem je meni bilo, ok, taj početak, ta želja, odmah smo predstavili se na njihovu polovicu, to je rizik, ostavljaš prostor, oni su jako, jako opasni, a oni kad Francolino menjaju za nekog igrača, onda znaš kakav im je kadar, znaš koliko je, kakva je situacija, tako da ne bi ja ništa, nikakvu katastrofu iz toga radio, mi smo znali da su oni apsolutni favoriti i mi smo probali na neki svoj način.
1: Evo, naravno, šteta radi Rijeke, ali definitivno možemo reći i Rijeka i Varaždin su nas dostojno predstavili u Europi ove sezone. Čisto da napomenemo, češki Jablonec koji je evo izbacio Varaždin, sinoć je izbacio Glasgow Rangersa iz Škotske, jedan izrazito snažan klub, tako da eto što reći, svaka čast Česima. Midtjylland koji je izbacio Rijeku, evo vidit ćemo gdje će taj Midtjylland doći u Europi, moja onako osobna pretpostavka dosta daleko, jedna stvarno ozbiljna momčad, eto. Koliko god da je Hajduk imao sreće sa ždrijebom, pa evo kao nenositelj izvukao Rakov, toliko eto Rijeka stvarno nije imala sreće sa ždrijebom. Izvukli su jednu snažnu momčad i evo, nažalost, su poraženi. Što se tiče Hrvatske nogometne lige, Europa nam je malo krojila raspored za ovo kolo, tako recimo danas nemamo ni jednu utakmicu, dakle možemo reći suhi petak u HNL-u. Sutra dvostruki program, Istra će dočekati Dinamo u Puli od 18.30, a u onom večernjem dijelu programa Varaždin dočekuje Rudeš od 21 sat. U nedjelju imamo samo jednu utakmicu, Osijek dočekuje Slaven Belupo na svojoj Opus Areni u nedjelju s početkom u 20 sati i onda evo, HNS je malo izašao u susret, naravno našim klubovima koji su nas predstavljali u konferencijskoj ligi, tako će Hajduk i Rijeka svoje utakmice igrati tek u ponedjeljak. Hajduk dočekuje Lokomotivu u 18.30, dakle u ponedjeljak, a Gorica dočekuje Rijeku od 21 sat. Puno sreće želimo Dinamo i Hajduku, kako u ždrijebu, tako i naravno u cijeloj ligaškoj fazi Europske i konferencijske lige. Ponavljam, ždrijeb je u 13 sati.

0: 12 je sati. Medija servis i Radio Đakovo. Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Srbija najavljuje da će biti pokopan uz najviše državne počasti. Raste broj mrtvih u Nepalu, kojem prijeti nova katastrofa. Hajduk izborio konferencijsku ligu. Rijeka ispala iz Europe. Hrvatski košarkaši na korak do svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo dok je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti. U Hrvatskoj i BiH s gnušanjem se sjećaju njegovog ratnog puta, a iz Srbije najavljuju da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
2: Istaknuti šibenski branitelj Tonči Mrša živo se sjeća vremena kada je u Hrvatskoj Ratko Mladić započeo svoj ratni pohod. U nekoliko navrata susreo se s njim na pregovorima. Ispričao je u razgovoru za Medija servis.
3: Njegova bahatost, njegovo držanje pokazivalo da je to jedan jako zao zločest, čovjek koji ne prezire pod ničim, niti ljudski život i što znači. Pladan ubojić, njemu ništa sve to je. U životu njemu znači ništa. Nažalost, je to i pokazao na kraju.
2: Osvrnuo se i na najavu srbijanskih vlasti da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mrša kaže da ono što nas kao narod treba zabrinjavati jesu reakcije koje stižu iz susjedne Srbije.
3: E to recimo, najviše se to što on umro, to je više manje, ali ovo da se nekoga tipa takvog čovjeka uveličava, to je stvarno strano. To je još jedan od niza grafova koje provodi politika Srbije i već zadnji 30 godina od završetka.
2: Na Mladićevu smrt u razgovoru za Medija servis osvrnuo se predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Škabrnje Zoran Gurlica.
4: Žao mi je što nisu, bar što nije odgovarao na Haškom sudu, ali naši sudovi nisu pokrenuli nikakav postupak za nekakvu kaznu da mu se odredi, makar i sa naše strane, jer zaista je napravio veliki zločin. Bio sam sam sudionik toga, znam kako je bilo toga dana i mislim što se tiče samog njega kao osobe, žao mi je što nije prije, da tako kažem, otišao ili da kažem bolje rečeno krepaj je zaslužio na neki način.
2: Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima, koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila, dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
5: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava.
2: Njegovu smrt za Medija servis kratko je komentirao i majka iz Srebrenice, Fazila Efendić.
6: On je odradio svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor, zaočekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti? Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
2: Dodajmo još da su u Republici Srpskoj marširali u čast Ratka Mladića, a počast su mu odali i pojedini političari iz Srbije. Za Medija servis, Barbara Bumbak.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Počelo se prelijevati jezero koje je nastalo nakon što je bujica opustošila dijelove Nepala i granično područje s Kinom. Zbog ove nove katastrofe koja prijeti lokalnom stanovništvu, privremeno su prekinute akcije spašavanja, a stanovništvo je pozvano da se popne u brda. Potvrđeni broj poginulih popeo se na 469, dok se još gotovo 1000 osoba vodi kao nestalo. Bujica je uništila sela i doline, elektrane, ceste i mostove, a Nepal je odbio stranu pomoć u operacijama potrage i spašavanja.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Dobre vijesti stižu za svinjogojce. Nakon višemjesečne borbe s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede David Vlajčić izvijestio je da se ukidaju zone ograničenja u 45 naselja u dvije županije.
7: Nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojce i u Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljeni narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar Tomislav Kozarić.
8: Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Subota donosi crveni meteo alarm u splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom.
1: Sport.
9: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili s 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Iznenadili su bijeli već u prvoj minuti kada su poveli pogotkom Račija. Izjednačenje je stiglo u drugom dijelu kada je u 60. precizan s bijele točke bio Diaby Fadiga, čiji je pogodak u prvom poluvremenu poništen zbog zaleđa. Samo 6 minuta kasnije Spličani ponovno dolaze u vodstvo golom Šege, ali vraćaju se Poljaci pred sam kraj susreta pogotkom Emrelija. Susred je otišao u produžetke gdje Pukšta su 94. postavlja konačan rezultat i vodi bijele u europsku jesen nakon 16 godina. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
0: Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri protiv jako dobrog tima. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu nakon toliko godina.
9: Hajduk će protivnike saznati danas na ždrijebu koji počinje u 13 sati, a u isto vrijeme počinje i ždrijeb Europske lige nakon kojeg će Dinamo znati svoje protivnike u Europi. Bez europske jeseni ostala je Rijeka koja je doma s 4-1 izgubila od danskog Mitjelanda, te su ispali s ukupnih 6-1. Strateg Matijaš Kek.
10: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
9: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Latvija na četvrtom mjestu ima 3 pobjede i 4 poraza, dok je Hrvatska prilično odmahnula s omjerom 6-1. Izbornik Tomislav Mijatović.
11: Smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
9: Novu utakmicu Hrvatska igra u nedjelju protiv Nizozemske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
12: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
13: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
14: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik mjeri 33, Dubrovnik, Gospić i Split 31, Osijek, Rijeka, Sisak i Slavonski Brod 30, Makarska, Zadar i Zagreb 29, Krapina, Bjelovar i Karlovac 28, u Varaždinu je 27. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
15: Ljeto. Sunce. Praznici. Godišnji odmori. Ljetni hitovi. Ljeto na
16: 87,6 i 100,2 MHz. 12 je sati i 10 minuta, bile su ovo i podnevne vijesti Medija servisa. Kako to obično biva, novi glazbeni sat otvaramo uz današnji hit dana, pa evo, poslušajte jednu kratku najavu, a onda nam slijedi i pjesma.
17: Hit dana, Radio Đakova.
18: Pozdrav svima koji slušaju Radio Đakovo, moje ime je Jure Brkljača, a vi slušate moju novu pjesmu Šapni mi.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Bez nekih većih problema na našim cestama, kako u Slavoniji, tako i u drugim dijelovima Hrvatske, s obzirom da vikend dolazi, već možemo reći standardno, oko Zagreba malo pojačana situacija što se tiče prometa, nešto sitno i na cestama u blizini mora ima određenih gužvi. Evo, sve će to biti u redu, sve će to biti dobro tijekom ovog vikenda. Svim dragim vozačima želim naravno sretan put i ugodnu vožnju.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pijame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Vrhunac je toplinskog vala, upaljen meteo alarm za cijelu zemlju.
0: Blic vijesti.
1: Ratni zločinac Ratko Mladić bit će pokopan uz najviše državne počasti. Anušić nije odgovarao za zločine u Hrvatskoj, njegova ostavština je krvava.
0: Blic vijesti.
1: Branitelj koji se susreo s Mladićem za Media Servis bio je zao, ljudski život ništa mu nije značio.
0: Blic vijesti.
1: Blok umirovljenici zajedno, Plenkovićev rast BDP-a na papiru uz više cijene, više EU novca, a mirovine i dalje zaostaju.
0: Blic vijesti.
1: Nepal odbija stranu pomoć u operacijama potrage i spašavanja.
0: Blic vijesti.
1: Umro norveški kralj Harald V.
0: Blic vijesti.
1: Ukrajina pod cjelonoćnim ruskim napadom, uzbune i udari su stalni.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk nakon drame produžetaka izborio ligašku fazu konferencijske lige.
0: Blic vijesti.
1: Mitjeland uvjerljivo porazio Rijeku na Rujevici i ostavio je bez europske jeseni.
0: Blic vijesti.
1: Supersport, Hrvatska nogometna liga, petak bez utakmica, kolo sutra otvaraju u Puli, Istra i Dinamo.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
3: Novi. Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: Sve za

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belomanastiru imaju ukupni kapacitet od 803 korisnika. Velikim dijelom riječ je osobama povećane potrebe za skrbi. U prethodnom razdoblju mnogo je uloženo u domu u Đakovu, gdje će uskoro biti otvoreni novi dio namijenjen osobama četvrtog stupnja usluge, odnosno korisnicima oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, najavila je županica Nataša Tramišak tijekom jučerašnje posjete domu za starije i nemoćne u Belom Manastiru. U domove ulažemo kroz različite izvore financiranja od sredstava državnog proračuna i decentraliziranih sredstava kojima se osiguravaju osnovni uvjeti za njihov rad do dodatnih sredstava iz županijskog proračuna. Upravo tim dodatnim ulaganjima nastojimo modernizirati i obnoviti prostore, poboljšati uvjete smještaja te osigurati sredstva potrebna za kvalitetno funkcioniranje domova i, kada je potrebno, za plaće djelatnika koji svakodnevno skrbe o našim starijim sugrađanima, kazala je županica Tramišak. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100. godina humanosti, 100. godinu ponosa. Od 19 sati u ponudi će biti različiti sadržaji za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Pukačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati. Sveta misa je u 10.30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12.30, kada će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima.
2: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam. To je stvarno veliki jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosan sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka. Voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima, odlazimo na takmičenja kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, kako ističe predsjednik, okuplja veliki broj članova s obzirom na broj stanovnika Gorjana.
2: Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3-5 intervencija godišnje, toga je požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, ali tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba, i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani, s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorje.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ima podršku općinske vlasti koja nastoji osigurati što bolje uvjete za rad društva.
2: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. Vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina, 3 vozila smo dovezli, znači prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, jel tako, zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. I želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, u stvari od sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva.
1: Od 6 požara na otvorenom, koliko ih je u protekla 24 sata evidentirao županijski centar 112, dva su se dogodila na području Đakovštine. Vatrogasci s Trizivajne intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u kanalu iza farme krava kod Trizivajne, a vatrogasci Budrovaca gasili su požar trave i rolo bale sijena u Budrovcima. Slične intervencije imali su vatrogasci Čeminca, Belog Manastira Čepina i Vladimirovaca. U subotu će u organizaciji rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani biti održan 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub RK Gračanica iz BiH te rukometni klubovi RK Ivanišgrad i RK Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastaju se rukometni klub Đakovo, rukometni klub Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira, u 12.15 utakmica rukometni klub Gračanica, rukometni klub Ivanišgrad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju, u 17 sati je utakmica za treće mjesto, a u 19 finalna utakmica. Svečanost dodjele pehara i priznanja je u 20.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjereni jugoistočni. Najviša dnevna temperatura je između 34 i 37 celzijevih. Trenutno u Đakovu iznosi 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica bez kosti 2,69. Gouda sir euro 3,99. Vino šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Vidimo se u Portanovi.
5: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
4: Vidimo se u Porta Novi.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
8: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
9: No, Optika Đakovo.
8: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
9: Primamo i recepte HZZO-a.
8: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
9: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
8: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
9: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
8: Ili nazovite 099-543-9000.
9: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
10: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
11: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: A za kraj kolovoza donosimo još jednu književnu preporuku. Ovoga puta riječ je o romanu hrvatskog književnika Ivice Pretenjače Sine, idemo kući. Knjiga je to o obitelji, ljubavi, sjećanju, jednom od najtežih životnih trenutaka, suočavanju s odlaskom voljene osobe. U središtu romana su otac, majka i sin. Otac je teško bolestan i nalazi se u zagrebačkoj bolnici, a obitelj zna da mu život polako približava se kraju. Sin, suočen s očevom bolešću i ograničenjima pandemije, odlučuje učiniti sve kako bi mu ispunio posljednju želju, vratiti ga iz bolnice u njegov dalmatinski dom. Put prema kući istodobno postaje put kroz obiteljska sjećanja, djetinjstvo, siromaštvo, ljubav i zajedništvo. Pretenjača vrlo nježno govori o bolesti i smrti, ali još više o ljudskoj potrebi da onome koga volimo omogućimo dostojanstven odlazak. Sine, idemo kući nije samo knjiga o odlasku, to je knjiga o ljubavi koja ostaje, o obitelji koja se drži zajedno i o sjećanjima koja čovjeka prate cijeli život. Ako tražite roman koji se čita polako, ali dugo ostaje u mislima, možda je upravo ovo pravi izbor za posljednje dane kolovoza. Do sljedeće književne preporuke čitajte, jer neke priče najbolje putuju upravo iz knjige u naše vlastite živote.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji javlja da je voda iz javnih vodoopskrbnih sustava kojima se opskrbljuju građani Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga zdravstveno ispravna. Fond za zaštitu okoliša danas će početi sa zaprimanjem ponuda za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad u Gospiću, za koje je rok izvršenja 4 mjeseca. U međuvremenu premijer Andrej Plenković na sjednici vlade jučer je poručio da će sanacija u Gospiću početi u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama.
2: Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem. Provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
1: Ljeto se bliži kraju, a Zagreb je i dalje veliko gradilište. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će u drugoj polovici rujna biti otvorena produžena tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici.
3: Ključno je isto tako da se završe radovi na križanju Zvonimirova i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirova. Znači, to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Isto tako i Ljudevita Posavskog, 90% ovako grubo. Vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjaškog placa do Florijana Andrasa, tu imamo još određenih poteškoća.
1: U dobi od 89 godina umro je norveški kralj Harald V. Nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja. Kralj je preminuo mirno u nacionalnoj bolnici u Oslu. Priopćila je kraljevska obitelj. Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a naslijedit će ga sin Hakon. Harald je na prijestolju bio 35 godina, a ostaće zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju. Kralj je ujedno prekinuo tradiciju oženivši se pučankom. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 31, Rijeka 29, Osijek i Zagreb su na 27. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
1: Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Hit dana Radio Đakova

0: Sportske minute.
1: Evo nam, dragi naši slušatelji, iz sportskih minuta koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, velikih tjedana hrvatskog nogometa, kako smo ga evo nazvali, na kraju je, slobodno možemo reći, završio podosta uspješno. Imat ćemo i ove sezone dva kluba u ligaškoj fazi europskih natjecanja. Evo, prošle godine bili su to Dinamo i Rijeka, Dinamo u Europskoj ligi, Rijeka u konferencijskoj. Ove sezone bit će to Dinamo i Hajduk. Evo, Hajduk je prvi put nakon 15 sezona posta uspio doći do jeseni u Europi. Tako da evo, idemo sada malo proći kroz jučera utakmice, malo ćemo se evo pozabaviti naravno i današnjim ždrijebom. Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu, pobijedili su momčad Rakova rezultatom 5-4 ukupno, odnosno 3-2 u jučerašnjoj utakmici nakon produžetaka. Ono što je zanimljivo, Hajduk je u ovom dvomeču 5 puta vodio, Poljaci su se 4 puta vraćali, eto, nisu imali snage se 5. puta vratiti. U svakom slučaju, veliki uspjeh za Hajduk, veliki uspjeh naravno za naš nogomet, jer evo, uvijek kad je dobro, možemo reći, uz Dinamo imati još barem jedan klub koji će malo skupljati bodove, koeficijent, koji će bildati naravno i svoj klubski koeficijent, ali koji će napumpati i naš nacionalni koeficijent, tako da eto jedna napumpati i naš nacionalni koeficijent, tako da je to jedna velika i jako važna stvar. Pa

0: feeling that this club has today after so many years struggling. And these players, that is what I said before, they live under constant big pressure and constant looking at them in the small things. And you see, they are just young guys from the academy with some help from players from abroad that they are creating this. And so you need to understand.
1: Kaže Garcia, znamo da je Hajduk veliki klub koji nosi veliki pritisak i lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri, nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan kao trener. Nakon toga su ga igrači prekinuli na preskonferenciji, nakon kratkog slavlja, evo, ispričao se domaćinima, bilo je malo proljevene vode po stolu, ništa, možemo reći strašno, ali evo, vrlo gospodski od trenera Hajduka, ispričao se domaćinima i evo, jednostavno rekao da to klubu znači jako puno, naravno ne samo financijska injekcija, nego eto, biti uopće u tom, možemo reći, europskom natjecanju, natjecati se s drugim momčadima iz Europe, naravno velika čast i velika privilegija i naravno velika odgovornost da se evo ostvari još jedan dobar rezultat. Dakle, ponavljamo, jučer je bio ždrijeb za Ligu prvaka, nažalost tamo nismo imali naših predstavnika, danas u 13 sati je dvostruki ždrijeb, dakle i ždrijeb Europske lige gdje će nam se pronaći Dinamo i ždrijeb Konferencijske lige gdje će biti Hajduk. Dinamo se nalazi u potu 2, Hajduk se nalazi u potu 5 od mogućih 6 potova, kod Dinama su 4 moguća pota. Treba napomenuti, Dinamo će igrati 8 utakmica u ligaškoj fazi, dakle iz svakog pota po 2 utakmice, Hajduk će ih igrati 6, dakle iz svakog pota po 1 utakmica. Ono što je jednako, i Hajduk i Dinamo moraju biti u prve 24 momčadi ako žele nastaviti svoj europski put na proljeće. Dakle, 36 momčadi ukupno igra ligašku fazu, kako Europske lige, tako i konferencijske. Znali smo, nažalost, da Riječani nemaju baš velike šanse. Došli su sa 2 gola zaostatka na Rujevicu, na uzvratni dvoboj protiv Mitilanda, ali evo, nekako je zamirišilo svima u 4. minuti, a Dua Jay postigao je pogodak, Rijeka je došla na korak, možemo reći, od povratka u susret, ali nažalost više od toga nisu uspjeli. Danski Mitiland bio je stvarno izrazito jak, nedostižan, nažalost, za Riječane. 4 pogotka su upisali gosti u nastavku utakmice, Ihenacho, Johansen, Osorio i Cho Ge Song. Tako da eto, podosta je razočaran bio trener Matijaš Kek nakon utakmice, ali jednostavno i sam priznao da je Mitiland jednostavno na jednoj drugoj razini u usporedbi s Rijekom.
2: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas. Mislim, već gore to se skupa kad u 2 utakmice i sve zapravo dođe iz prekida, onda je to zabrinjavajuće. Iako smo i trenirali, upozoravali, postavljali, ali već kad su se ekipe posložile prije utakmice, vidjela se ta apsolutna razlika u visini, u moći. Dok smo parirali, po meni, opet to je moje mišljenje, dok smo parirali u duelu, dok smo pokazali neki gard, da je to utakmica bila 50-50 egal. I poslije je jednostavno odlučila individualna kvaliteta, ja mislim. Prvo problem je meni bilo, ok, taj početak, ta želja, odmah smo predstavili se na njihovu polovicu, to je rizik, ostavljaš prostor, ulicu jako, jako opasni, a oni kad Frankolino menja za nekog igrača, onda znaš kakav im je kadar, znaš koliko je, kakva je situacija, tako da ne bi ja ništa, nikakvu katastrofu iz toga radio. Mi smo znali da su oni apsolutni favoriti i mi smo probali na neki svoj način.
1: Evo, naravno, šteta radi Rijeke, ali definitivno možemo reći i Rijeka i Varaždin su nas dostojno predstavili u Europi ove sezone. Čisto da napomenemo, češki Jablonec koji je evo izbacio Varaždin, sinoć je izbacio Glasgow Rangers iz Škotske, jedan izrazito snažan klub, tako da eto, što reći, svaka čast Česima. Mitiland koji je izbacio Rijeku, evo, vidit ćemo gdje će taj Mitiland doći u Europi. Moja onako osobna pretpostavka, dosta daleko, jedna stvarno ozbiljna momča. Eto, koliko god da je Hajduk imao sreće sa ždrijebom, pa evo kao nenositelj izvukao Rakov, toliko eto Rijeka stvarno nije imala sreće sa ždrijebom, izvukli su jednu snažnu momčad i evo, nažalost, su poraženi. Što se tiče Hrvatske nogometne lige, Europa nam je malo krojila raspored za ovo kolo, tako recimo danas nemamo ni jednu utakmicu, dakle možemo reći suhi petak u HNL-u. Sutra dvostruki program, Istra će dočekati Dinamo u Puli od 18.30, a u onom večernjem dijelu programa Varaždin dočekuje Rudeš od 21 sat.

0: U nedjelju imamo samo jednu utakmicu. Osijek dočekuje Slaven Belupo na svojoj Opus Areni u nedjelju s početkom u 20 sati. I onda evo, HNS je malo izašao u susret, naravno našim klubovima koji su nas predstavljali u konferencijskoj ligi. Tako će Hajduk i Rijeka svoje utakmice igrati tek u ponedjeljak. Hajduk dočekuje Lokomotivu u 18.30, dakle u ponedjeljak, a Gorica dočekuje Rijeku od 21 sat. Puno sreće želimo Dinamo i Hajduku, kako u ždrijebu, tako i naravno u cijeloj ligaškoj fazi Europske i konferencijske lige. Ponavljam, ždrijeb je u 13 sati.
1: Sportske minute. Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: I ovaj tjedan u Konzumu potraži svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
9: Sve

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena. Na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji javlja da je voda iz javnih vodoopskrbnih sustava kojima se opskrbljuju građani Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga zdravstveno ispravna. Fond za zaštitu okoliša danas će početi sa zaprimanjem ponuda za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad u Gospiću, za koje je rok izvršenja 4 mjeseca. U međuvremenu premijer Andrej Plenković na sjednici vlade jučer je poručio da će sanacija u Gospiću početi u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama.
2: Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem. Provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
1: Ljeto se bliži kraju, a Zagreb je i dalje veliko gradilište. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će u drugoj polovici rujna biti otvorena produžena tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici.
3: Ključno je isto tako da se završe radovi na križanju Zvonimirova i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirova, znači to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Isto tako i Ljudevita Posavskog, 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjaškog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
1: U dobi od 89 godina umro je norveški kralj Harald V. Nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja. Kralj je preminuo mirno u nacionalnoj bolnici u Oslu. Priopćila je kraljevska obitelj. Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a naslijedit će ga sin Hakon. Harald je na prijestolju bio 35 godina, a ostaće zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju. Kralj je ujedno prekinuo tradiciju oženivši se pučankom. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 31, Rijeka 29, Osijek i Zagreb su na 27. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
5: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Bez nekih većih problema na našim cestama, kako u Slavoniji, tako i u drugim dijelovima Hrvatske, s obzirom da vikend dolazi, već možemo reći standardno, oko Zagreba malo pojačana situacija što se tiče prometa, nešto sitno i na cestama u blizini mora ima određenih gužvi, evo, sve će to biti u redu, sve će to biti dobro tijekom ovog vikenda, svim dragim vozačima želim naravno sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: dugo čekažu.
1: Blic vijesti, Radio Đakova.
2: Vrhunac je toplinskog vala, upaljen meteo alarm za cijelu zemlju.
1: Blic vijesti.
2: Ratni zločinac Ratko Mladić bit će pokopan uz najviše državne počasti. Anušić nije odgovarao za zločine u Hrvatskoj, njegova ostavština je krvava.
1: Blic vijesti.
2: Branitelj koji se susreo s Mladićem za Media Servis bio je zao, ljudski život ništa mu nije značio.
1: Blic vijesti.
2: Blok umirovljenici zajedno, Plenkovićev rast BDP-a na papiru uz više cijene, više EU novca, a mirovine i dalje zaostaju.
1: Blic vijesti.
2: Nepal odbija stranu pomoć u operacijama potrage i spašavanja.
1: Blic vijesti.
2: Umro norveški kralj Harald V.
1: Blic vijesti.
2: Ukrajina pod cjelonoćnim ruskim napadom, uzbune i udari su stalni.
1: Blic vijesti.
2: Hajduk nakon drame produžetaka izborio ligašku fazu konferencijske lige.
1: Blic vijesti.
2: Midtjylland uvjerljivo porazio Rijeku na Rujevici i ostavio je bez europske jeseni.
1: Blic vijesti.
2: Supersport, Hrvatska nogometna liga, petak bez utakmica, kolo sutra otvaraju u Puli, Istra i Dinamo.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Ljeto polako ide svome kraju. Dani su još uvijek dugi i topli, ali već se pomalo osjeća kako se približava rujan, škola, vrtić i nova dječja pustolovina. Danas ćemo govoriti upravo o jednom važnom koraku, polasku u vrtić. Kako pomoći mališanima da se lakše prilagode, kakva ih prehrana očekuje i kako odabrati udobne i sigurne papučice za male noge.
0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Polazak u jaslice ili vrtić velika je promjena za dijete, pa je sasvim normalno da tijekom prilagodbe pokazuje različite osjećaje i ponašanja. Neka djeca burno reagiraju već pri rastanku s roditeljem, plaču, odbijaju razgovor ili se drže za roditelja. No često se nakon njegova odlaska ipak smire i zaigraju. Druga djeca u početku veselo istražuju novi prostor, a tek nakon nekoliko dana pokažu otpor kada shvate da vrtić postaje dio njihove svakodnevice. Djeca bi mogla biti povučena, stajati kraj vrata ili prozora, odbijati komunikaciju, slabije jesti ili teže zaspati. Ponekad se pojave i ponašanja koja su već prerasla. Primjerice, dijete ponovno počne tepati, puzati ili obavljati nuždu u gaćice. Iako roditeljima to može biti zabrinjavajuće, takve su reakcije najčešće prolazne. Koliko će prilagodba trajati, ovisi o dobi i osobnosti djeteta, njegovim ranijim iskustvima s djecom i odraslima, ali i o tome koliko je pripremljeno za polazak. Važno je i da u vrtić dolazi redovito, jer češći izostanci mogu produžiti vrijeme prilagodbe. A kako djetetu možemo pomoći? Prije polaska o vrtiću treba govoriti pozitivno i vedro. Možemo zajedno prošetati do vrtića, pokazati mu igralište i razgovarati o tome što ga tamo očekuje. Nikako nije dobro plašiti dijete rečenicama poput "tamo se sve mora pojesti" ili "vidjet ćeš ti kad dođeš u vrtić". Dobro je i postupno poticati samostalnost, da se dijete samo obuče, svuče, opere ruke ili pojede obrok. Kada krene u vrtić, boravak u početku može biti kraći, a zatim se postupno produžavati. Odgojitelju je korisno reći nešto o djetetovim navikama, potrebama i posebnostima. A dodatnu sigurnost može pružiti i omiljena igračka ili neki mali predmet od kuće koji dijete podsjeća na njegov dom. Najvažnije je da dijete osjeti kako roditelji vjeruju vrtiću i da će se po njega vratiti. Jer i kada je rastanak težak, ustrpljenje, nježnost i rutinu, novo mjesto s vremenom može postati mjesto igre, prijateljstva i lijepih dječjih doživljaja.
0: Neću da me vodite u vrtić. Neću obućaknicu ni hlače. Hoću svoje igračke i crtić. Od vrtića meni se plače.
2: Ajoj, nemoj plakati. Pa pogledaj ovo.

Kada dijete krene u vrtić, osim novih prijatelja, igračaka i svakodnevnih dogodovština, upoznaje i jedan novi ritam. Vrijeme doručka, ručka i užine. U vrtićima se jelovnici planiraju tako da djeca kroz dan dobiju raznolike namirnice važne za rast i razvoj. Na tanjurima se zato mogu pronaći juhe i variva, povrće i voće, meso, riba, jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, kao i različite žitarice. Djeca se razlikuju i po tome što vole jesti. Netko će bez razmišljanja pojesti cijelu zdjelicu juhe, a netko će na tanjuru prvo primijetiti brokulu i možda zaključiti da je baš i ne voli. No u vrtiću se djecu postupno upoznaje s različitim okusima i namirnicama. Važno je ponuditi, ali ne prisiljavati dijete da pojede sve iz tanjura. Ponekad dijete kod kuće odbija neku namirnicu, a u društvu svojih prijatelja ipak je poželi kušati. Djeca često uče jedni od drugih, pa zajednički obrok može biti i prilika za nova mala otkrića. Za roditelje je važno znati da dijete ne mora pojesti baš sve što mu je ponuđeno. Puno je važnije da kroz dan ima redovite obroke, dovoljno tekućine i priliku upoznavati različite namirnice. A možda je upravo zajednički ručak u vrtiću prilika da dijete otkrije svoj novi omiljeni okus. Jer nikad ne znamo, možda baš ona brokula koju je jučer odlučno odbilo, jednoga dana postane pravi mali hit na tanjuru.

0: Polazak u vrtić znači i malu pripremu garderobe, rezervnu odjeću, čarapice, jaknicu, ali i ono što će dijete svakoga dana nositi na nogama. A kako odabrati dobre papučice? Najvažnije je da papučice budu udobne, lagane i odgovarajuće veličine. Dijete u njima treba moći slobodno micati prstićima, a stopalo treba imati dovoljno prostora. Papučice ne smiju biti ni pretjesne ni prevelike, jer obuća koja klizi može otežavati hodanje i igru. Dobro je odabrati model koji se lako obuva i izuva, posebno kod mlađe djece koja tek uče biti samostalna. Čičak trake ili jednostavno kopčanje mogu biti praktičniji od vezica. Važno je obratiti pozornost i na potplat. Trebao bi biti dovoljno fleksibilan da prati pokrete stopala, ali i imati dobar grip kako se dijete ne bi lako poskliznulo na vrtićkom podu. Papučice trebaju biti prozračne i izrađene od materijala koji neće nepotrebno znojiti stopala. I ne zaboravimo, svako dijete ima svoje stopalo, pa ono što odgovara jednom djetetu ne mora odgovarati drugome. Zato je najbolje papučice isprobati zajedno s djetetom. Neka napravi nekoliko koraka, čučne, potrči ili skoči. Ako mu je udobno i može se slobodno kretati, napravili ste dobar izbor. Jer male noge u vrtiću imaju veliki posao. Trče, skaču, penju se, plešu i istražuju svijet.
1: Papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, gdje su moje papučice?

0: pochrani vám.
1: Vy slušate emisiu Že to pýtac. Vy slušate Rádio Ďakovo.
2: A my smo stigli do kraja još jednog žutopisca, ali i do kraja kolovoškog ciklusa emisija. Ljeto još nije sasvim reklo zbogom, ali ruja nam već kuca na vrata, donoseći nove početke, nove prijatelje i nove pustolovine. Neka vam posljednji dani ljeta budu ispunjeni igrom, smijehom, suncem i lijepim trenucima s onima koje volite. A mi se čujemo i u rujnu, s novim pričama i zanimljivim temama za naše male i velike slušatelje.
3: Dobrodošli u nas u emisiju.
4: Hvala što ste s nama.
5: Hvala što

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito, na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
5: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Đakovo će u petak, 28. kolovoza ove godine, ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl

0: koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac-Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša, te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susret i druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru imaju ukupni kapacitet od 803 korisnika.

0: Velikim dijelom riječ je o osobama povećane potrebe za skrbi. U prethodnom razdoblju mnogo je uloženo u domu u Đakovu, gdje će uskoro biti otvoreni novi dio namijenjen osobama četvrtog stupnja usluge, odnosno korisnicima oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, najavila je županica Nataša Tramišak tijekom jučerašnje posjete domu za starije i nemoćne u Belom Manastiru. U domove ulažemo kroz različite izvore financiranja od sredstava državnog proračuna i decentraliziranih sredstava kojima se osiguravaju osnovni uvjeti za njihov rad do dodatnih sredstava iz županijskog proračuna. Upravo tim dodatnim ulaganjima nastojimo modernizirati, obnoviti prostore, poboljšati uvjete smještaja te osigurati sredstva potrebna za kvalitetno funkcioniranje domova i kada je potrebno za plaće djelatnika koji svakodnevno skrbe o našim starijim sugrađanima, kazala je županica Tramišak. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100. godina humanosti, 100. godinu ponosa. Od 19 sati u podudi će biti različiti sadržaj za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Pukačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati. Sveta misa je u 10.30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12.30, kada će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima.
1: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam, to je stvarno veliki jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosan sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka, voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima, odlazimo na takmičenja kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik.
0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, kako ističe predsjednik, okuplja veliki broj članova s obzirom na broj stanovnika Gorjana.
1: Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3-5 intervencija godišnje, toga je požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, ali tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorje.
0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ima podršku općinske vlasti koja nastoji osigurati što bolje uvjete za rad društva.
1: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. Vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina 3 vozila smo dovezli. Znači, prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, jel tako? Zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. i želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, u stvari od sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva.
0: Od 6 požara na otvorenom, koliko ih je u protekla 24 sata evidentirao županijski centar 112, dva su se dogodila na području Đakovštine. Vatrogasci s Trizivojne intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u kanalu iza farme krava kod Trizivojne, a vatrogasci Budrovaca gasili su požar trave i rolo bale sijena u Budrovcima. Slične intervencije imali su vatrogasci Čeminca, Belog Manastira Čepina i Vladimirovaca. U subotu će u organizaciji rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani biti održan 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub RK Gračanica iz BiH te rukometni klubovi RK Ivanišgrad i RK Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastaju se rukometni klub Đakovo, rukometni klub Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira, u 12.15 utakmica rukometni klub Gračanica, rukometni klub Ivanišgrad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju, u 17 sati utakmica za treće mjesto, a u 19 finalna utakmica. Svečanost dodjele pehara i priznanja je u 20.30.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjereni jugoistočni. Najviša dnevna temperatura je između 34 i 37 celzijevih. Trenutno u Đakovu iznosi 28 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Ako vam ikad zatreba boj,

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Hit dana Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Anđele moj lipi, nikad nisam staja, ljubav svoju uvijek dava sam do kraja.

tebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, vino šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
9: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
10: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
11: Run, Forrest, run!
8: Everybody, be cool, this is a robbery!
12: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
13: Titanic was called.
12: Sedmi element.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan sedmi element. Što nam spremaju Tarantino i Fincher, potvrđen naslov, ali i datum izlaska filma o Cliffu Boothu s Bradom Pittom. Radnja novog filma smještena je u 1977. godinu, 8 godina nakon događaja iz filma Bilo jednom u Hollywoodu, a prati Boota dok se pokušava snaći u bitno drukčijem Hollywoodu. Uz Brad Pitta u filmu glume Elizabeth Debicki, Scott Kahn, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen i Petar Veller. Bilo jednom u Hollywoodu premijerno je prikazana 2019. godine pod režiserskom i scenarističkom palicom Quentina Tarantina. U kinima je zaradio 377 milijuna dolara uz 10 nominacija za Oscara, od čega je osvojio 2. Brad Pitt proglašen je za najboljeg sporednog glumca, a Barbara Ling i Nancy High osvojile su nagrade za scenografiju. Uz Brad Pitta glavne uloge imali su Leonardo DiCaprio i Margot Robbie, a u glumačkoj postavi bili su i Austin Butler, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Mick Mooch, Margaret Qualley, Al Pacino, Bruce Dern i Luke Perry. Pittov Cliff Booth osebujan je lik u tom filmu Bilo jednom u Hollywoodu. Pretpostavljam da su mnogi i gledali sam film, kao kaskader, najbolji prijatelj, vozač, ali i osobni asistent glumca Ricka Daltona, kojeg tumači Leonardo DiCaprio. Tarantino je ranije objasnio da nije htio režirati nastavak jer ne želi da njegov idući film, koji će mu ujedno biti i posljednji u redateljskoj karijeri, zapravo bude nastavak nečega što je već napravio. Volim ovaj scenarij, ali i dalje hodam po istom terenu kojim sam već prošao, rekao je prošle godine u podcastu Church of Tarantino, pa dodao da ga je to udaljilo od ideje da režira sam film. Ono što je zanimljivo, Netflix je objavio prvi teaser za The Further Misadventures of Cliff Booth još u veljači. Prikazan je naravno prigodno tijekom Super Bowla kako bi se sve to

je to vrlo lijepo i pametno složeno, naravno kako bi sama gledanost i sama, možemo reći, buka oko tog cijelog filma bila što uspješnija. Malo ćemo zasvirati, jedna lijepa pjesma s kojom ćemo zaključiti današnji sedmi element.

0: Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Srbija najavljuje da će biti pokopan uz najviše državne počasti. Raste broj mrtvih u Nepalu, kojem prijeti nova katastrofa. Hajduk izborio konferencijsku ligu, Rijeka ispala iz Europe. Hrvatski košarkaši na korak do svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo dok je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti. U Hrvatskoj i BiH s gnušanjem se sjećaju njegovog ratnog puta, a iz Srbije najavljuju da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
2: Istaknuti šibenski branitelj Tonči Mrša živo se sjeća vremena kada je u Hrvatskoj Ratko Mladić započeo svoj ratni pohod. U nekoliko navrata susreo se s njim na pregovorima. Ispričao je u razgovoru za Media Servis.
3: Njegova bahatost, njegovo držanje pokazivalo da je to jako zao, zločest, tantan čovjek koji ne prezire pod ničim, niti ljudski život i šta znači. Hladan, ubojiće. Njemu ništa sve to je. U životu njemu znači ništa. Nažalost, je to i pokazao na kraju.
2: Osvrnuo se i na najavu srbijanskih vlasti da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mrša kaže da ono što nas kao narod treba zabrinjavati jesu reakcije koje stižu iz susjedne Srbije.
3: E to recimo će najviše sve. To što on umro, to je više manje. A ovo da se nekoga tipa takvog čovjeka uveličava, to je stvarno strano. To je još jedan od niza grafova koje provodi politika Srbije i već zadnjih 30 godina od završetka.
2: Na Mladićevu smrt u razgovoru za Media Servis osvrnuo se predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Škabrnje Zoran Gurlica.
4: Žao mi je što nisu, bar što nije odgovarao na Haškom sudu, ali naši sudovi nisu pokrenuli nikakav postupak za nekakvu kaznu da mu se odredi, makar i sa naše strane, jer zaista je napravio veliki zločin. Bio sam sam sudionik toga, znam kako je bilo toga dana i mislim što se tiče samog njega kao osobe, žao mi je što i nije prije, da tako kažem, otišao ili da kažem bolje reći ono krepa je zaslužio na neki način.
2: Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima, koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila, dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
5: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio je u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njega ostavština je krvava.
2: Njegovu smrt za Media Servis kratko je komentirala i majka iz Srebrenice, Fazila Efendić.
6: Radio o svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor, zaočekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti? Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
2: Dodajmo još da su u Republici Srpskoj marširali u čast Ratka Mladića, a počast su mu odali i pojedini političari iz Srbije. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Počelo se prelijevati jezero koje je nastalo nakon što je bujica opustošila dijelove Nepala i granično područje s Kinom. Zbog ove nove katastrofe koja prijeti lokalnom stanovništvu, privremeno su prekinute akcije spašavanja, a stanovništvo je pozvano da se popne u brda. Potvrđeni broj poginulih popeo se na 469, dok se još gotovo 1000 osoba vodi kao nestalo. Bujica je uništila sela i doline, elektrane, ceste i mostove, a Nepal je odbio stranu pomoć u operacijama potrage i spašavanja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dobre vijesti stižu za svinjogojce. Nakon višemjesečne borbe s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede David Vlajčić izvijestio je da se ukidaju zone ograničenja u 45 naselja u dvije županije.
7: Nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojce i u Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljen je narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar Tomislav Kozarić.
8: Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Subota donosi crveni meteo alarm u splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom.
1: Sport.
9: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili s 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Iznenadili su bijeli već u prvoj minuti kada su poveli pogotkom Račija. Izjednačenje je stiglo u drugom dijelu kada je u 60. precizan s bijele točke bio Diaby Fadiga, čiji je pogodak u prvom poluvremenu poništen zbog zaleđa. Samo 6 minuta kasnije Spličani ponovno dolaze u vodstvo golom Šege, ali vraćaju se Poljaci pred sam kraj susreta pogotkom Emreli.

0: susret je otišao u produžetke gdje Puk šta su 94. postavlja konačan rezultat i vodi bijele u europsku jesen nakon 16 godina. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
1: Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri protiv jako dobrog tima. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu nakon toliko godina.
0: Hajduk će protivnike saznati danas na ždrijebu koji počinje u 13 sati, a u isto vrijeme počinje i ždrijeb Europske lige nakon kojeg će Dinamo znati svoje protivnike u Europi. Bez europske jeseni ostala je Rijeka koja je doma s 4-1 izgubila od danskog Midtjyllanda, te su ispali s ukupnih 6-1. Strateg Matijaš Kek.
2: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Latvija na četvrtom mjestu ima 3 pobjede i 4 poraza, dok je Hrvatska prilično odmaknula s omjerom 6-1. Izbornik Tomislav Mijatović.
3: Smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
0: Novu utakmicu Hrvatska igra u nedjelju protiv Nizozemske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Šibenik mjeri 33, Dubrovnik, Gospić i Split 31, Osijek, Rijeka, Sisak i Slavonski Brod 30, Makarska, Zadar i Zagreb 29, Krapina, Bjelovar i Karlovac 28, u Varaždinu je 27. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belomanastiru imaju ukupni kapacitet od 803 korisnika. Velikim dijelom riječ je osobama povećane potrebe za skrbi. U prethodnom razdoblju mnogo je uloženo u domu u Đakovu, gdje će uskoro biti otvoreni novi dio namijenjen osobama četvrtog stupnja usluge, odnosno korisnicima oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, najavila je županica Nataša Tramišak tijekom jučerašnje posjete domu za starije i nemoćne u Belom Manastiru. U domove ulažemo kroz različite izvore financiranja, od sredstava državnog proračuna i decentraliziranih sredstava kojima se osiguravaju osnovni uvjeti za njihov rad, do dodatnih sredstava iz županijskog proračuna. Upravo tim dodatnim ulaganjima nastojimo modernizirati, obnoviti prostore, poboljšati uvjete smještaja te osigurati sredstva potrebna za kvalitetno funkcioniranje domova i, kada je potrebno, za plaće djelatnika koji svakodnevno skrbe o našim starijim sugrađanima, kazala je županica Tramišak. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100. godina humanosti i 100. godinu ponosa. Od 19 sati u podudi će biti različiti sadržaj za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Pukačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati. Sveta misa je u 10.30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12.30, kada će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima.
2: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam. To je stvarno velik jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosan sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka. Voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima, odlazimo na takmičenja kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, kako ističe predsjednik, okuplja veliki broj članova s obzirom na broj stanovnika Gorjana.
2: Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3-5 intervencija godišnje, toga je požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba, i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorje.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ima podršku općinske vlasti koja nastoji osigurati što bolje uvjete za rad društva.
2: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. Vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina, 3 vozila smo dovezli, znači prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, jel tako? Zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. I želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, u stvari sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva.
1: Od 6 požara na otvorenom, koliko ih je u protekla 24 sata evidentirao županijski centar 112, dva su se dogodila na području Đakovštine. Vatrogasci s Trizivojne intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u kanalu iza farme krava kod Trizivojne, a vatrogasci Budrovaca gasili su požar trave i rolo bale sijena u Budrovcima. Slične intervencije imali su vatrogasci Čeminca, Belog Manastira Čepina i Vladimirovaca. U subotu će u organizaciji rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani biti održan 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub RK Gračanica iz BiH te rukometni klubovi RK Ivanišgrad i RK Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastaju se rukometni klub Đakovo, rukometni klub Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira, u 12.15 utakmica rukometni klub Gračanica, rukometni klub Ivanišgrad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju, u 17 sati utakmica za treće mjesto, a u 19 finalna utakmica. Svečanost dodjele pehara i priznanja je u 20.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjereni jugoistočni. Najviša dnevna temperatura je između 34 i 37 celzijevih. Trenutno u Đakovu iznosi 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100,2.

0: Zón Politikon.
1: Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Schwevingenu. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti, poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila, dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
2: Smrt Mladića je završetak jednog životnog njegovog puta, čovjeka koji će biti upamćen da je proveo jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata na području bivše Jugoslavije, to je Srebrenica, čovjek koji je osuđen, koji je umro u zatvoru, ali nažalost čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio je jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio je u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Njegovu smrt za medija servis komentirali su majka iz Srebrenice Fazila Efendić i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
3: On je odradio svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor, zaočekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti? Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
4: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i ovo zato je moj stav o njemu tako jasan.
1: Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za banjalučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni, njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada, poručio je. Ministarstvo hrvatskih branitelja reagiralo je na vijest o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, poručilo između ostalog da njegova smrt predstavlja odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, priopćenje prenosima. Kao zemlji koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićeva režima, smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno je osudio Ratka Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Nažalost, Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za masakar u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde koju danas osjećaju obitelji žrtava Mladićevih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koje su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila.

0: Desetci tisuća tona otpada u Gospiću otvorili su pitanja brojnih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske. Premijer je prozvao oporbu za politikanstvo, dok SDP ponovno poziva na njegovu ostavku. Za krivca stiže novo kazneno djelo ekocid. Nema mjesta panici, poručuje premijer Andrej Plenković, osvrćući se na prošlotjednu izvanrednu sjednicu Sabora, koju je predsjednik Milanović sazvao zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Problem otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito.
0: S druge strane, oporba još uvijek tvrdi da vlada zbog otpada u Gospiću mora pasti. SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković poručuje da bi Plenković između ostalog ostavku trebao dati, jer je Andriju Mikulića imenovao na mjesto glavnog državnog inspektora.
2: Ako ništa drugo do sad, a već je trebala ta vlada davno otići, onda je sad vrijeme da premijer Andrej Plenković da ostavku i da se ide na ove izbore. Ne zato što je to šef oporbe, nego zato što je svojim osobnim izborom direktno doveo čovjeka koji je dozvolio da se radi to što se radi, da danas ljudi ne znaju da li piju pitku i zdravu vodu.
0: Međutim, premijer je istaknuo da se na niz lokacija u Ličko-senjskoj županiji provode redovite kontrole.
1: Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
0: Problem otpada u Gospiću otvorio je teme i drugih hrvatskih odlagališta. Saborski zastupnici Mosta poručili su iz Rakitovca da je ta lokacija postala simbol nacionalne veleizdaje, a iz zagrebačkog naselja Borovje stigla je inicijativa koja traži ispitivanje ima li ondje opasnog otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Doista nemamo takvih saznanja niti informacija, dapače, budući da je tamo odmah pored se nalaze i gradski vrtovi, tamo je zapravo bila još prva analiza tla 2013. godine, znači izvršene su fizikalne i kemijske analize tla i ponovljena je analiza i u prosincu 2014. godine na 10 različitih lokacija, nije bilo nikakvih onečišćujućih tvari, ako treba opet nešto provjeriti, naravno da ćemo to napraviti.
0: Problem sanacije otpada vjerojatno će dovesti do zakonskih promjena. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se u kazneni zakon uvesti pojam ekocida.
4: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.

0: Inicijativa za Hrvatsku slobode uputila jučer vladi Republike Hrvatske otvoreno pismo povodom najave ministra Davida Vlajčića da bi se građanima mogla uskratiti sredstva države zbog njihovih stavova, odnosno prema državi ili onoga što vlast procjeni kao sigurnosnu prijetnju. Naša poruka je jednostavna, javni novac ne smije postati sredstvo političkog discipliniranja, a policija i obavještajne službe ne smije služiti za nadzor političke nepodobnosti. Sloboda se ne brani samo za one s kojima se slažemo, nego upravo za one s kojima se ne slažemo. U otvorenom pismu tražimo od vlade da jasno odgovori na temeljno političko pitanje hoće li prava građana biti zajamčena Ustavom ili će ih u buduće morati zaslužiti političkom lojalnošću, poručili su. A nakon što je Državni zavod za statistiku iznio prve procjene o rastu hrvatskog gospodarstva, nižu se reakcije. Blok Umirovljenici Zajedno osvrnuo se na izjave premijera te je poručio da je rast BDP-a samo na papiru, a da mirovine i dalje zaostaju. Izjave premijera Andreja Plenkovića o uspješnom hrvatskom gospodarstvu i rastu mirovina još su jedan PR pokušaj da se statistiku predstavi kao dobar životni standard građana, ali usprkos bombonima iz njegovih usta i dalje više od 700 tisuća umirovljenika i dalje ne živi u statističkom standardu već u sve većem siromaštvu. Obećanje da će prosječna mirovina do kraja mandata dosegnuti 800 eura, zato više sliči na prodavanje magle nego na ozbiljnu mirovinsku politiku. Pravo pitanje nije samo koliko će mirovina nominalno iznositi, nego koliko će iznositi u odnosu na prosječnu plaću, a taj se odnos godinama nije bitno promijenio. HZMO-ovi podaci pokazuju da je udio prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći i dalje onoliko koliko je bio i prije 10 godina, otprilike 47%. Nama treba prosječna mirovina iznad 60% prosječne plaće, a ovakvom politikom to se neće nikada dogoditi. Još nešto, posljednje usklađivanje matematički je izračunato na 5,38%, a političkom odlukom zaokruženo na 5,40%. Dakle, ako je političkom odlukom bilo moguće dodati tih 0,02%, a jeste, onda je očito da pitanje nije matematika, nego politička volja kojom se umjesto usklađenja od 5,4% moglo političkom odlukom odrediti 15,4%. Hrvatski umirovljenici ne trebaju još jednu PR statističku akrobaciju, trebaju mirovine od kojih se može živjeti. Ne tražimo 800 eura kao politički trik, nego da mirovina bude više od 60% prosječne plaće kao ciljani standard dostojanstva za umirovljenike. Toliko za današnju emisiju.
1: Zone Politikon.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program

0: kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Šibenik je dvije večeri živio uz dalmatinsku pjesmu, a subotnja natjecateljska večer donijela je nove skladbe i konačno podjelu festivalskih nagrada. Za ovogodišnju završnicu bilo je odabrano čak 25 novih pjesama. Prema rezultatima natjecateljske večeri, prvu nagradu stručnog žirija osvojila je Klapa Šufit, druga je pripala Marku Kutliću, dok je treću nagradu žirija osvojio Dino Petrić. Publika je pak najviše glasova dala Maksu Koziću i Martini Majerle. I to za pjesmu koju upravo slušamo, Mornarski zanat.

0: Nakon nestrpljivog čekanja objavljena je pjesma Ljudi poput nas, duet glazbene dive Jasne Zlokić i trenutačno najtraženije mlade pjevačke zvijezde Jakova Jozinovića. Glazba ih je spojila na najljepši mogući način, spontano i s puno emocija, a upravo je takva pjesma Ljudi poput nas koja već sada slavi za duet koji će obilježiti godinu. Legendarna Jasna Zlokić i predvodnik mlade generacije Jakov Jozinović udružili su glasove u duetu Ljudi poput nas, pjesmi koja je svoju premijeru imala u prošloga petka na izgled na CMC-u. Neizgled neočekivana suradnja pokazala se kao prirodan spoj dvoje glazbenika različitih generacija. Jasna i ja prepoznali smo se u pjesmi, ostavili dušu njoj i od sada je pustili ljudima na slušanje, rekao Jakov. A cijela priča započela je sasvim spontano, jednim susretom na dodjeli nagrada Cesarica. Jakov je tada prišao Jasni, ne sludeći da će njihov kratki razgovor samo nekoliko tjedana poslije prerasti u nešto mnogo veće. Prišao sam joj s velikim poštovanjem, porazgovarali smo i onda me za tjedan dva nazvala i rekla mi da nije mogla zaboraviti moj pozdrav, da sam je ostao u mislima i da bi voljela da se vidimo. Vidjeli smo se, družili i onda je ona u međuvremenu dobila ovu pjesmu. Ove godine nisam planirao duete, ali s obzirom da je Jasna Zlokić u pitanju i ova pjesma, morao sam je za dušu prihvatiti, ispričao je Jakov. Potom je uslijedio i susret na kojem je Jasna predstavila pjesmu Jakovu. Našli smo se na kavi, poslušali pjesmu koja se Jakovu jako svidjela i nastala je suradnja. Pjesma je uvijek bila najbitnija u karijeri svakog izvođača. Ona određuje i trajnost postojanja. Stvarno stojim iza svojih riječi da je ovo jedna lijepa pjesma. Ljudima će biti jasno kad poslušaju pjesmu, o čemu se radi, o čemu pjevamo. Doživjet će onako kako treba svatko na svoj način, kao što smo je doživjeli i mi, istaknula je Jasna.
1: Ja sam Jasna Zlokić, a ovo su Ljudi poput nas, pjesma koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

Grupa Fluentes predstavlja novi singl ispod Čuvar. Pjesma posvećena djeci i najvažnije poruci koju im roditelji mogu ostaviti, naučiti ih da budu vlastiti čuvari. Čuvar je pjesma napisana djeci, prije svega jednoj kćeri, ali istodobno i svojoj djeci, koja odrastaju u svijetu bitno drugačijem od onoga u kojem su odrastali njihovi roditelji. U njezinu je središtu roditeljska potreba da dijete zaštiti od svega što ga čeka, ali ispoznaje da je to moguće samo do određene granice. Roditelji su tu da uspere, podrže i budu oslonac, ali ne mogu zauvijek biti štit. Zato je najveći dar koji mogu dati svom djetetu sposobnost da jednoga dana samo sebe čuva. Imao sam potrebu napisati poruku svoje kćeri koju će ona možda shvatiti tek kad bude roditelj. Pjesma govori o tome koliko je važno da sama sebi bude najbolji čuvar, da brine o sebi i o svom mentalnom zdravlju, da zna prepoznati prave i realne vrijednosti, a to su iskrenost, dobrota, hrabrost i požrtvovnost, govori nam Goran Bošković.

0: Rádio Đakova.
1: Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru imaju ukupni kapacitet od 803 korisnika, velikim dijelom riječ je osobama povećane potrebe za skrbi. U prethodnom razdoblju mnogo je uloženo u domu u Đakovu, gdje će uskoro biti otvoreni novi dio namijenjen osobama četvrtog stupnja usluge, odnosno korisnicima oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, najavila je županica Nataša Tramišak tijekom jučerašnje posjete domu za starije i nemoćne u Belom Manastiru. U domove ulažemo kroz različite izvore financiranja od sredstava državnog proračuna i decentraliziranih sredstava kojima se osiguravaju osnovni uvjeti za njihov rad do dodatnih sredstava iz županijskog proračuna. Upravo tim dodatnim ulaganjima nastojimo modernizirati i obnoviti prostore, poboljšati uvjete smještaja te osigurati sredstva potrebna za kvalitetno funkcioniranje domova i kada je potrebno za plaće djelatnika koji svakodnevno skrbe o našim starijim sugrađanima, kazala je županica Tramišak. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100. godina humanosti i 100. godinu ponosa. Od 19 sati u podudi će biti različiti sadržaj za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Pukačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati. Sveta misa je u 10.30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12.30, kada će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima.
2: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam, to je stvarno veliki jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosan sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka, voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima, odlazimo na takmičenja kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, kako ističe predsjednik, okuplja veliki broj članova s obzirom na broj stanovnika Gorjana.
2: Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3-5 intervencija godišnje, toga je požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorje.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ima podršku općinske vlasti koja nastoji osigurati što bolje uvjete za rad društva.
2: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. Vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina, 3 vozila smo dovezli. Znači, prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, je li tako? zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. I želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, u stvari sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva.
1: Od 6 požara na otvorenom, koliko ih je u protekla 24 sata evidentirao županijski centar 112, dva su se dogodila na području Đakovštine. Vatrogasci iz Trizivajne intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u kanalu iza farme krava kod Trizivajne, a vatrogasci Budrovaca gasili su požar trave i rolo bale sijena u Budrovcima. Slične intervencije imali su vatrogasci Čeminca, Belog Manastira Čepina i Vladimirovaca. U subotu će u organizaciji rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani biti održan 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub RK Gračanica iz BiH te rukometni klubovi RK Ivanišgrad i RK Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastaju se rukometni klub Đakovo, rukometni klub Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira, u 12.15 utakmica rukometni klub Gračanica, rukometni klub Ivanišgrad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju, u 17 sati je utakmica za treće mjesta, a u 19 finalna utakmica. Svečanost dodjele pehara i priznanja je u 20.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjereni jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 34 i 37 celzijevih. Trenutno u Đakovu iznosi 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunđajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

kao da dolazi iz podruma svjetova, kroz prigušen šum prošlih vjekova. Da li to sudbina glasom ptice ispunjava noći besanice, ili to naša vlastita imena lutaju kroz prostor iskupljena.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

bit.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.